Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat sjel, når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtter. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel. Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Det passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorfsalat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gammel stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager de likevel.

0: ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Banan draws the game, he wins the match.
2: That's right, but Syrian has a time advantage, a 1 minute time advantage to compensate for that. So, it's all down to this game.

The is the most vulnerable of the eyes.

0: jern for vi fyra som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er 9, man kan skje. Jeg har poppet pull.

treffer seg på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Alltid opptatt på damen meller. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land.

bare kort tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, følger meg som nede når du brønner.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquand Mullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Det går bra. Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsministeren Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslaget nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet, godkjente han. I dag er fling. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og litt vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med tittelen «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorveit kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret legger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt. Men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart. Et sted med historie. Et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal powerpoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. Og ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
2: Du døde ikke, du brant.
1: Vi trodde at det ble...
2: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
2: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
3: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
0: Du er her?
3: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med
0: gode
3: saker.
1: Ja.
0: Ja. Det var jo den lange talen til Ingrid Stad, til Waze, da.
2: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
0: Ja,
1: da tar vi tilbake.
2: Okay. Jeg kan gjerne... Ja.
3: Det var fint, altså.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det var litt skummelt der ute.
0: Ja.
1: Alene.
2: Ja, det skjønner
1: jeg. Nei, jeg lurte
3: hva
1: egentlig...
3: Hva sa dere da?
1: Ja. Okay.
0: Nei, men hallo, nå snakker igjen, Ida.
1: Ja.
3: Jeg kan bare forstyrre.
0: Ja, vær så veldig.
1: Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
3: Faktisk så ble jeg stemt frem, så demokratiet vinner. Yes, en gang.
1: Nei, jeg er egentlig...
2: Herregud!
1: Tror du på det?
3: Ja.
1: Jeg hadde litt lyst til å jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhet?
0: Nei, okay, bra.
1: For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planer å liksom besvime sånn i storefri.
0: Ok, der var det.
1: Yes, sir!
0: Yes, sir!
1: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan ser man ut når man besvimer?
2: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har hørt, altså jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke,
2: har ikke gjort
0: hørte
2: det.
0: Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
2: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, og hadde litt krusete hår.
1: Krus.
2: Nei, det ble
1: takk
2: feil.
1: Takk for den.
2: Ja, sorry, jeg mente krøpte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
2: Unnskyld, det var oppriktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
2: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare... Man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
0: Okay. Dette er skikkelig å rosa inn.
2: Det ble for mye. Det ble for mye igjen. Ok, jeg tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
2: Og vakre øyne.
1: Takk. Nei,
2: sorry.
0: Skjønner du et jævlig dygg,
2: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men ja.
1: Offisielt over.
0: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
0: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
0: Fordi
1: det
0: var... hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Ja, vi må ringe noen!
2: Men ja, men... Så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Nei, glem det. Ta mikken min.
3: Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
0: Ha,
3: for
0: Ida.
3: For å forstu ankeren så jeg kunne få krikker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
0: Ja!
3: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
3: Nei.
0: Jo, det er selvskading, så det er jo det er egentlig verre en besviming.
3: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
0: For du fikk oppmerksomhet.
3: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og man fortsatt bruker såler.
2: Du ble plattfot når du kom til
0: de var sånn, ble plattfot.
3: Nå skal du bli plattfot.
2: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot. Hvorfor er legen fotlegen din Mats Hansen? Det vet jeg.
3: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så det var ikke helt
2: faktisk tre dårlige nyheter.
1: Det var så dårlig resten av livet.
0: Du blir plattfot.
3: Du har blitt plattfot.
0: Du har blitt plattfot.
1: Faen.
0: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ah, ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg av at dette er siste dag i det årtusenet.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison, knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo. Det var jo ikke det han døde av.
0: Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bitt lite bilde, så jeg synes det er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like.
1: Oi, ikke sant? Wow, ja. VG, altså, litt
3: står
1: cheeky.
3: VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG? Ja. Det var Hannas overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg. Drama i alle kanaler.
0: Ja, den kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabberas med noen. Jeg får se av hver den
1: pregen. Står kongen og har slabberas, eller?
0: Bill Clinton. Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, så får oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med

0: 99, men den foregikk fortsatt da, tydeligvis.
1: Ja, wow. jeg trodde at den var, post 2002, men
0: nei da.
1: Så feil kan man ta.
0: Så kan man også lese om påskeværet, og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
2: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja, det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
2: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket.
2: Oi.
0: For å finne finne noen fødselsannonser.
2: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
2: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
2: Åh, du visste ikke at vi hadde det.
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
2: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det adresseavisa, altså Trønderavisa.
2: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
1: Jeg var veldig, veldig stor unge.
2: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storesøster som heter Kari også, tilfelligvis?
1: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
2: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
2: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
2: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
2: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
2: Yes! Gjengen.
0: Gjengen. Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, de... jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis.
2: Ja.
0: Fødselsannonsen, altså.
2: Oi, er du kjendis, eller?
0: Mine
2: er det Lano-ungen
0: skrevet,
2: som slår til? Ja?
0: Lano-ungen slår til, var okay. Kjendis fra fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
2: All god ting er
0: det skrevet. Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
2: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
2: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen.
2: Tjo.
0: Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storsøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
2: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
2: Men i alle dager. Det er for et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
2: En gledens dag.
0: Gledens dag.
2: Wow.
0: Det var 2 annonser i Svelgeposten.
2: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
2: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
2: Det synes jeg også.
0: Ser fødseler og bursdager
2: i papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
2: I avis.
0: Ja. I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det.
1: Amen.
0: Jeg introduserte det feil. Ok. Sånn. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har funnet på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg elsker det.
1: Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun der om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja. Ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... Eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker
0: vi. Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du er blitt lurt av en kjøpmann. Når du er blitt ført bak lyset og tatt ved nesen, da er du
0: så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja, så
1: det er liksom... Selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... Ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Så ikke kjøp billett før bussen er i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no one, I got no one. To pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Drunken alone, hey, ho.
3: Don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. You're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him.
0: Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare så nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp, for en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innovertiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den. Bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået. I nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Deal with it. Uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe oss biologiske barn.
3: Hvorfor finnes giraffer, men ikke enhjørninger? Hvor mange potteplanter kan man ha i vinduet?
4: Får piloter opplæring i å snakke pilot?
3: Er Kevin Lauren en karakter, eller er han sånn på ekte?
4: Ruller eller skarrer Kjartan Lauritsen?
5: Kan jeg egentlig stå og tisse?
3: Er det en dør hvis døra ikke funker?
6: Er dyne et klesplagg?
4: Hvorfor har Yamaha så sykt mange produkter som ikke har noen ting med hverandre å gjøre? Dusjgedanke. Programmet for deg som tenker og dusjer.
7: Hei og velkommen til Dusjgedanke. Jeg heter Shan Zeida, og i dag har jeg med meg en flott gjeng. Hvem er det jeg har med meg i dag?
8: Markus.
9: Emil Strandheim.
10: Helene.
7: Og tekniker?
11: Hallo, det er Kristian. Hyggelig å være her. Liker å ha det gøy. Synes det er fint.
7: Ja, og vi ønsker å velkommen dere til vårt program, hvor vi sitter og tenker litt i dusjen, og så snakker vi om det litt senere på lørdag i dag. Men alle vet at når du først skal inn i dusjen, så er vannet dritkaldt, og da må man ha litt tid til å varme opp vannet, ikke sant? Så da har jeg et lite spørsmål til dere. Hvis dere hadde et catchphrase, hva hadde det vært?
9: Du, det har jeg grublet litt over, og jeg tenker en catchphrase jeg står litt med, det er hvis det er mørkt, det blir alltid bedre med litt Mario Kart og smoothie. Mm. Den er ikke sånn, smeller ikke, men den er veldig sann for min del.
7: Det står. Ja.
11: Jeg tenker kanskje det ordner seg til slutt.
10: Koselig.
11: Det er jo
10: veldig koselig. Catchphrase. Jeg sier den som fatteren alltid sier, jeg. Det her er helt Texas. Den er kjempebra. Det betyr at det er helt kaos. Det er helt Texas.
7: Ja, så bra. Hva med deg, Christian?
11: Jeg synes det var vanskelig, for jeg fikk dette spørsmålet litt sånn sent. Men det viktigste er jo å ha det gøy. Og det lever jeg for. At det viktigste, det er å ha det gøy.
9: Og det er catchphrasen.
11: Hva, ja, hva det innebærer for hver enkel person, det får være opp, det oppe for tolkning. Men for meg så handler det å ha det gøy om å vise respekt, og være snill og grei, og høflig.
7: Veldig Simone de Beauvoir-esk.
11: Fransk?
7: Ja.
11: Kan det?
7: Ja.
11: Bonjour.
7: Oui, oui. Jo, hvis jeg hadde hatt en catchphrase, det er egentlig ganske lik Markusen. Altså, jeg tror det ordner seg for snille piker. Du gjør nok det, så bør du være snill og grei. Men jo, flere dusjtanker kommer snart, men først her kommer en sang.

0: Nå hørte du dum sang om forelskelse av evig ferie.
1: Jeg er så trett og lei. Jeg tror jeg går og dusjer litt, jeg. Tuskenakke.
2: Yes, det var jo meg det der. Og jeg har grublet litt i det siste, som man gjør når man er med i en dusjtankepodcast. Og det jeg har grublet meg frem til er at vi trenger en revolusjon når det kommer til norsk smalltalk-kultur. For det er jo ofte litt resirkulering på spørsmål som «Hva gjør du om dagen?» og «Går det bra med deg da?» Og jeg synes det verste her er hvis det er folk jeg kjenner nok til at jeg må snakke med dem. Men jeg kjenner dem ikke godt nok til at jeg egentlig kan snakke med dem. Så det blir veldig sånn, man står bare riffer frem og tilbake. Ja, studerer, foreleser, nå er skip. Så det jeg vil ta med til dere i dag, det er et spørsmål om har vi noen nye samtalestartere? Eller for å spice opp en allerede ganske grå smalltalk. Så for eksempel, jeg har et eksempel, og det er ja, du studerer, ja, men hva synes du om en norsk utdanningsmodell? Synes du den er optimal? For eksempel. Eller ja, du river deg håret av mye skole, men hva er det hardeste du har blitt lugget? Sånne ting. Så jeg vet ikke, hva tenker dere?
0: Kan man stille det her til hvem som helst? Altså, er det innenfor hvis jeg snakker med moren til bestevennen min da, når jeg synes du blir lugget i håret?
2: Ja, nå spør du veldig godt her, men jeg tenker jo, jeg tror folk setter pris på litt sånn, oi, det har jeg ikke reflektert over før.
0: Sjokkfaktor.
2: Ja, kan du svare på det der, Sjøen? Hva er det hardest du har blitt lugget?
0: Jeg lurer på om det var, herregud, fakta, det har jeg glemt. Det var på barneskolen, så var jeg veldig sånn guttet av meg. Så vi hadde den der, hva heter det, keiseren og kamp av snø. Vet du hva jeg snakker om?
3: Det er når du står på en sånn snøhøy og sånn
0: ja, dytter. Kongen av haugen, ja. Tenkte jeg. Jo, og så var det en gutt som prøvde å ta plassen min, så jeg dyttet han. Og da lugget han meg liksom ned langs hele den der haugen da. Så det synes jeg ble, det er i hvert fall det hardeste jeg har blitt lugget.
2: Ja. Ja. Nå kjenner jeg deg litt bedre.
3: Veldig kjekt,
2: ja. Det er en mye bedre spørsmål å diskutere.
0: Mye mer spennende.
2: Men har du noen andre forslag da?
3: Jeg lurer egentlig på hvorfor vi skal beholde smalltalk-kulturen. Jeg fucker ikke så mye med det.
2: Nei, det er ikke det.
3: Tenk litt sånn, hvis jeg ikke har lyst å snakke med en person, hvorfor snakker jeg det eller tatt?
2: Men skal man, hvis du møter en barndomskompis, skal du bare si halla? Og så snyr han halla, og så... Man må jo ha en baseline, om man ikke det.
3: Ja, det er veldig sant. Men samtidig, hvis du ikke har noe, ikke noe tilknytning til en person fortsatt.
2: Ja, da blir det kanskje bare at man ender opp med å minne det da.
3: Ja,
2: det blir litt sånn. Og snakke om minner og sånn.
3: Da kan man like godt bare liksom se litt ekstra ned på telefonen og bare gå litt mer mot høyre når du går på møte.
2: Så du tenker egentlig at du tenker ikke at vi trenger sånne andre?
3: Tenker du burde avskaffe smalltalk-kulturen?
4: Nei, vi kan ikke avskaffe smalltalk-kulturen. Det er jo liksom, hva skal vi gjøre hvis ikke vi har smalltalk? Det blir dritkjedelig om vi bare skal stå der og se på hverandre og ikke snakke med hverandre. Vi gjør jo det nok fra før i Norge.
2: Ja, det er jo
4: snakker ikke med hverandre på bussen.
3: Ja, men det er jo litt kjedelig å liksom høre hva... Fortell om studiet ditt for den 20. gangen denne uka.
4: Ja, men det er jo nettopp det. Vi må finne på noe annet.
2: Ja, det er det. Det er jo derfor vi må slå hodene våre sammen.
3: Ja.
4: Jeg tenker, når var sist du spiste en hel pakke tyggis alene?
2: Ja.
4: Ja.
2: I en sitting, eller bare
4: i en sitting, ja.
0: Har du noen gang gjort det?
4: Jeg håper ikke det, jeg tror ikke det. Jeg prøver å begrense meg til noen få.
3: Jeg tror jeg gjorde det i forrige uke.
0: En hel pakketyggis alene?
3: Ja, altså sånn 10-pakke, liksom, de er små ekstra...
4: Ja, de små, ja.
3: Ja, jeg er helt avhengig av dem.
2: Ja. Var du veldig stresset eller noe sånt, Markus?
3: Nei.
4: Men det er ikke sant, fordi det bygger opp til mer dypere snakk.
2: Akkurat.
4: Var du veldig stresset da du spiste en hel pakke tyggis?
2: Det ser vi i praksis hvordan det slår ut, ikke sant?
0: Wow, get to the point liksom. I stedet for å liksom, for jeg føler at det er det ofte, eller jeg bruker i hvert fall smalltalk, sant, til å liksom forstå hvordan går det med den personen uten å stille alt for intrusive spørsmål liksom. Men hva man bare spør rett ut, sånn, ja, hvorfor funker ikke forholdet ditt? You know? Eller hvis du snakker med en venninne du ikke har sett på lenge da, så er det bare sånn, ja, fortell da.
4: Men du tenker kanskje ikke å kjøre en litt mykere overgang, i stedet for rett på
0: jo,
4: den?
0: Jo,
2: Nei, men her må jeg kanskje si meg, jeg tror ikke man trenger det, fordi det er ikke noen myk overgang i Reels-feeden min, eller i TikTok-feeden min. Skjønner du, man er jo veldig vant til doomscrolling, og da får man noe nytt inn på det hele tiden, som jeg plutselig spør dere, hva tenker dere om vaskebjørner? Synes dere de er kule? Så er jo folk er jo med på å bare kaste hodet over på noe annet. Skjønner du hva jeg mener?
3: Men vil vi ha sånn dopamin i hverdagen? Sånn som Instagram Reels?
2: Nei, det er derfor vi må heller snakke sammen i stedet for, og i stedet for å doomscrolle. Det hadde vært veldig vakkert, synes jeg. Men ja, da må vi begynne ganske, for det er jo ganske indoktrinert. Som er et veldig vanskelig ord. I det norske samfunnet, at man ikke snakker med hverandre. Minner man er på fjellet, da kan man koste på seg å si hei. Så det handler om at vi må bygge en kultur fra bånden igjen, ikke sant? For eksempel, ja, halla, lenge siden jeg har studiet, men fader, er det ikke veldig rart at giraffer finnes? Ja, det er litt rart. Ja, det noe annet som er rart, det er at forrige uke så begynner man.
3: Jeg tenker bare bannlyse, snakke om studie, jobb og være.
2: Ja. Ja, men jeg kan snakke om det, men det må videre derfra. For ikke sant, det er melen i samtalekaka, så er jo på en måte, det er melen. Men vi må ha noe safran. Det er det vi skal finne.
0: I kaken?
2: I samtalekaken vi har, så har vi mel, og det er hva gjør du om dagen? Aha. Går det bra med deg? Og så må vi ha safranen, og det er disse spenstige spørsmålene som vi skal finne i dag.

på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken.

Think I found my purse.

0: Krimt og brød.
1: Snort, snort på spill på Radio Nova.
2: Ja da, god morgen. Du hører på Radio Nova. Det jagge meg en lørdag. Klokka har blitt 11. Og hva betyr det, Daniel?
3: Det betyr det snolt, snop og spill.
2: Snolt, snop og spill inntar studio her på Radio Nova og kan love deg to timer med deilig spillprat. Det byrs, altså det byrs på meg, Stian Henriksen. Med meg i studio så jeg
3: Daniel.
2: Og vi har to splitter nye medlemmer.
4: Det Oda her.
5: Og Vilde.
2: Det bare å glede seg. Vi skal bli bedre kjent med dere to, selvfølgelig. Dere må jo ut i The Ring of Fire. Jeg har tatt med meg noe snålt snop.
4: Yeah.
2: Ubisoft har gjort det mest Ubisoft-tingen noensinne. Og jeg gleder meg til å fortelle om dette. Vi må også prate om en svær AI-debatt som foregår med et av mine mest elskede spillstudier. Og selvfølgelig så må vi røre på dette amøbe-begrepet som dessverre har blitt slengt rundt om spill. Men vi skal lette på stemningen også. Daniel, du har gjort klar en quiz, har du ikke det?
3: I am the Riddler.
2: Så det bare å glede seg. Det blir en fantastisk sending. Her kommer de, du vet hvem det er. Det Baklengsalto, Jan Post, Løpesang.
6: Hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: Cowboy frokost hørte du der med I'd rather be miserable. Vilde, nå jeg veldig nysgjerrig.
1: Yes.
0: Først og fremst, hvem du?
1: Ja, hvor lang tid har vi? Fordi, eller hva vil dere vite på en måte? Hvem jeg jeg jenta fra Skarnes, et lite sted som heter Skarnes. Jeg 22 år gammel, og jeg studerer på Oslo Met.
0: Gøy, hva studerer du?
1: Medier og kommunikasjon.
0: Yeah. Og så det jo et spillprogram du har blitt med I, for det jo viktig å få fram. Du et nytt medlem her I Snål som på spill, en del av redaksjonen.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg må jo spørre, hva ditt forhold til spill?
1: Du, jeg ganske glad I spill. Jeg spiller alltid fra Heyday til Red Dead Redemption. Så det spriket stort, håper jeg å si. Jeg glad I gode storiespill. Ah. Og jeg glad I litt actionfylte skytespill også.
0: Nice, ok. Ja. Jeg veldig spent, har du et på en måte spill som står deg litt nært, et favorittspill?
1: Det må nok bli Red Dead Redemption 2 altså, egentlig. For det spillet var et av de spillene som ga mest inntrykk på meg når jeg spilte gjennom det, og det knuste meg helt, for å si det mildt.
0: Ja, det jo et spill som griper deg skikkelig, tross for at dette den du spiller som.
2: Dancing girls, show them bottom. Woo, you French girls are all right.
0: Arthur Morgan.
1: Yeah, my boy.
0: Du har stjålet hjertet mitt. men hva har du spilt siden sist da?
1: Du, det siste jeg spilte noe som heter The Big Walk.
0: Oi.
1: Det et sånt co-op-spill som man basically går rundt på et svært map, og så skal man løse sånne forskjellige oppgaver. Det egentlig det. Og så har man det bare moro med friends, så på å si. Ja.
0: Hva det du har spilt det på?
1: PC.
0: Ok, hvor, for jeg har vært veldig nysgjerrig på deg, for det her vel fra de som lagde det Untitled Goose Game.
1: Yes, ja.
0: Det null mål og mening med spillet, eller?
1: Egentlig ja. Du liksom bare blir kastet ut I et svært sted, og så bare skal du finne ut av puzzles, og bare ha det moro sammen på en måte. Det ikke noe sånn stor mål og mening.
0: Har noen dere andre prøvd det?
3: Jeg har ikke spilt dem, det ser veldig gøy ut faktisk. Jeg har hørt mye praise.
1: Karakterene jævla funny.
4: Jeg tenker alt det som kommet ut fra Untitled Goose Game og det studio, det må jo bare være bra.
1: Ja.
4: Rett og slett.
1: Jeg synes det veldig bra.
0: Hvordan ser karakterene spillet ut?
1: De sånn, se for deg en stickfigur, bare at den har veldig tynne bein, og så har den veldig svær mage, og så har den en litt mindre, litt sånn som snømann egentlig. Tynne bein, en klump til, og så hodet, og så veldig tynne armer, og så har han et nebb.
0: Ok, så de har ikke kommet så langt vekk fra den gåsa.
1: Nei, egentlig ikke, og så har han litt sånn goofy øyer og sånt, og det nebbet, hver gang du prater in-game, så beveger det nebbet på seg sånn ut og inn.
0: Jeg elsker når sånne spill har en sånn funksjon, hvor liksom, jeg husker om dere har spilt Repo,
1: Ja.
0: Bare
1: ja.
0: Når de liksom beveger seg, og munnen går opp på det.
1: Det så innmari funny når du har... Jeg har sett så mange klipp der det hunder og sånn I bakgrunn som bjeffer, og så driver den Repo-karakteren og tar opp den lyden, og du bare ser at munnen bare åpner seg, så hører du bare et bjeff.
0: Hva slags type oppgaver da det man må løse...
1: Det sånn der, du må liksom bruke hjernen på en måte. Hva skal man si? Jeg tror at det veldig mye sånn... kjenne igjen mønster og sånn på en måte.
0: Ja, ok. Ja.
1: For du går jo som regel flere på ett sted og liksom skal løse en puzzle. Og så kan dere bli delt I to teams. Og så skal dere liksom si at du har noen firkanter foran deg med noen tegn på. De andre har de samme tegnene, bare I feil rekkefølge. Og så må dere finne ut av riktig rekkefølgen.
0: Ok, gøy, litt sånn god co-op.
1: Og så det noen ganger dere ikke kan høre hverandre. Så du må liksom peke på riktig greie. Ja.
0: Dette så gøy ut.
1: Ja, det veldig moro.
0: Dette må vi spille, Daniel.
3: Vi må få det.
0: Oda,
3: det
0: må du må vi. Bli med du.
4: Ja.
0: Så til slutt da, hvis du skulle valgt en favorittkonsol.
1: Oi.
0: Det kan også være PC, det også lov. Hva liker du best å spille på?
1: Altså, jeg begynte jo å spille på Xbox, og så... Har jeg spilt på Playstation og PC Jeg har også spilt på Switch Gud, det vanskelig å velge, altså Det veldig vanskelig Jeg må nok si PS, altså. I'm sorry, unnskyld.
0: Jeg tror ikke det er noe seriøst. Jeg tror Daniel ble veldig happy. Husker du ditt første spill da?
1: Og mitt første spill, jeg tror, herregud, jeg husker jeg spilte Sly Cooper med min bror. Åh, memories.
0: For et spill.
1: Ja, det er litt av et spill, altså.
0: De ga nylig ut det første Sly-spillet på PlayStation, og jeg sikler etter å kjøpe det. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har gjort det, for det er sånn 150 kroner.
1: Ja.
0: Det er sånn, barndommen min er så lett tilgjengelig.
1: Ja.
0: Nei, men gøy. Veldig hyggelig å bli bedre kjempe enn deg, Vilde. Nå snakker jeg som om du nå går ut av studio, men det gjør du ikke. Vi skal selvfølgelig ha det med resten av sendingen, og mange flere sendinger videre. Ja.

0: Ring of Moon med I Used to Know You.
1: Oi, shit, jeg måtte skru av vekkerklokka mi, Sofia.
2: Hallo!
1: Hvor alarmen? Hallo, sett alarmen!
3: Morgen!
1: Ok, der, takk Gud.
4: Glem Nintendo. Stå heller opp med snålt snop på spill annenhver lørdag fra 11 til 1.
0: Nå jeg spent. Vi har ett siste nytt medlem som sitter her. Velkommen til Snåse på spill, Oda.
3: Tusen takk.
0: Nå har jeg for så vidt allerede røpet litt, men hvem du? Hva heter du? Hvor du fra?
3: Nei, hvem det mye å si om meg. Jeg heter Oda, som det nettopp sagt. Jeg kommer fra en bitte liten plass som heter Gol I Hallingdal. Jeg her nå. I Oslo,
0: ja.
3: Og jeg studerer antikkens kultur.
0: Hva går det ut på for de som ikke på en måte oppdatert?
3: Nei.
0: Oppdatert vel ganske gammel, for så vidt.
3: Nei.
0: For oss som ikke har følt med på Sokrates på en stund, hva går det studiet ut på?
3: Nei, det egentlig å få vite om hva som driver og skjer en rettere sagt, har skjedd i antikkens Roma og antikkens Hellas.
0: Det så kult. Så,
3: ja, det utrolig kult. Og så at på til det, så det noen som lærer latinsk, og jeg lærer gammel gresk.
0: Herregud. Det fett. Nå kommer vi til å bli sjokkert etterpå, hvis Assassin's Creed Odyssey ikke favorittspillet. Men la oss først starte med ditt forhold til spill. Hva ditt forhold til spill, Oda?
3: Nei, jeg synes det moro, da. Det liksom måte å... Ja, det tidsfordriv, rett og slett. Og jeg har kanskje spilt litt mye tørre. Et spill spesifikt som heter Red Dead Redemption 2, som jeg har 600 timer I.
0: Damn! Ja, og ikke bare det. Altså, du har en bragd I det spillet som jeg synes ja. Insane.
3: Ja, jeg har noe 100% av det.
0: Det sjukt. Det så imponerende, altså. Kudos, kudos.
3: Det tok tid.
0: Nå har vi fått to svar fra Red Dead, så jeg kaster ut til begge to. Hva det som gjør det så spesielt, det spillet?
3: Det jo storyen.
5: Ja, rett og slett. Og så synes jeg det veldig god character build. Hvis du spiller det riktig.
0: Det er sant. Ja.
3: Det jo sant.
5: Det en riktig måte å spille det, og det det med god honor, som det fint heter.
3: Det virkelig, og liksom... Bare det at det open world også, og det skjer masse random events. Hvis du liksom bare rir fra campen og til nærmeste by, da, så plutselig så blir du rana, eller så ser du andre som blir rana. Og du, ja, det så mye å gjøre, rett og slett.
5: Og så det sånn, plutselig så kan du bare møte på en fyr, og så får du et lite mission ut av det, liksom. Bare fordi du var der på rette tidspunkt, på en måte.
3: Ja.
0: Jeg tror et av mine stolteste øyeblikk I Red Dead 2 var når en sånn random du var så Argy golly, can I look at your horse, mister? Og så ja, selvfølgelig, du kan se på hesten min. Gikk av hesten min, min veldig, veldig shabby. Jeg hadde den starthesten, for jeg ble så glad I den.
3: Ja.
0: Og det her var sånn mot slutten av spill, på en måte. Så vi hadde vært igjennom veldig mye. Og så tok han fyren og hoppet opp på hesten og snakket med henne. For han var en hestetyv.
3: Nei.
0: Ja, det var det jeg tenkte også. Og så plystret jeg på Tennessee, da, som hesten min het. Og hesten bare kastet han fyren av ryggen sin, sparket han og red tilbake til meg. Og det var ikke noe som, spillet var ikke sånn, å, trykk på plystreknappen. Det var bare noe som falt inn I meg å gjøre.
3: Yeah.
0: Og så hadde de prøvd, jeg var så stolt over denne fiktive hesten. Jeg sånn, yes, that's my horse. Ah, nei, for et spill. Husker du de første spillene, Oda?
3: Oi, jeg pleide ofte å spille på nettbrettet til Gommo, husker jeg. Da var det Joyride, Jetpack, Daft Iki.
0: Åh, yeah.
3: Men første liksom videospillet som jeg fikk, det var Wii Resort.
0: Ja, åh. Woohoo Island, som... så gøy. Jeg husker jeg var alltid veldig sjalu på de som hadde... For jeg hadde bare vanlig Wii Sport.
1: Ja, også.
0: Så jeg husker jeg alltid var litt sjalu på de som hadde Wii Sport Resort. Hadde sånn 100 pin-bobbling og...
5: Ja, ja. Next level, altså.
0: Ja, det var veldig next level.
3: Men eneste jeg drev på med der, det var å fekte, da, eller skydiving. Og det de gikk I mest.
0: Føler jeg også noe av det beste.
3: Ja, det det.
0: Jeg var nylig på en hyttetur, eller nylig, ikke begynner å bli noen år siden, som bare spurte fullstendig når noen dro fra en Wii Sport Resort, og det basketball-greier, hvor du skal hoppe og kaste ball. Sånn, to av de jeg var med slutta ikke å spille basketball. Så når vi våkna på morgenen, så sto de fortsatt og drev og spilte basketball. Oh, fordi vi prøvde å få en perfect score, så ja, farlig, morsomt spill.
3: Mm, veldig.
0: Hva er det du foretrekker å spille på da?
3: Oh, jeg er flinkast på PC. Yeah.
0: Yeah. Ah, jeg er i mindre tall. Ja. Hjelp.
5: Nei og nei.
0: Så var det der du spilte Red Dead da, eller?
3: Mm, det er der jeg spilte Red Dead.
0: Hvilke andre spill er det du liker å spille da?
3: Vel, jeg har spilt gjennom hele storyen til Assassin's Creed Odyssey, faktisk.
0: Ja, du, ok, du har det.
3: Mm. Ja, okay, det okay. Har jeg.
0: Ok, som en som virkelig er, måtte jeg påstå, nå sier jeg det, ekspert på feltet. I hvert fall i forhold til alle oss andre her i studio. Mm. Hvordan var det?
3: Det var helt greit.
5: Oi.
3: Det er jo selvsagt noe liksom historical inaccuracies, men ellers, liksom det med tanke på liksom krigen mellom Aten og Sparta, det var jo ganske realistisk, vil jeg sagt.
0: Ja, kult.
3: Så akkurat det er veldig kult da.
0: Ja, akkurat den biten med romvesener og sånt, det var kanskje ikke helt riktig var det, historisk.
3: Var det romvesener?
0: Jeg tror det er vel det som Assassin's Creed Lord.
3: Ja, sant. Ja.
0: Daniel har ikke spilt Assassin's Creed.
2: Jeg tror det var Matrix, jeg.
0: Nei. Ja, eller ja, du er i Matrix og blir sendt tilbake. Men det er fordi de bad guysene prøver å finne noen sånne artefakter som ble...
5: Stemmer.
0: Sluppet ut av noen sånn alien race ting.
3: Ok.
0: Jeg tror hun, du spiller som i et av spillene, så er sånn halvveis alien hybrid.
2: Det er sykt rart.
3: Ja vel, okay. Nei, det er liksom alltid en del som man glemmer med Assassin's Creed, føler jeg.
0: Ja.
3: At du er liksom, du er bare inne i en simulasjon.
0: Ja, det er alltid sånn rart, hvertfall med de gamle spillene, hvor det plutselig blir relevant. Er sånn, Åja, sant det.
3: Ja,
0: ja vi gjør det også, ja.
3: Mm. Ja.
0: Right. Det var meg med Shadows, som bare virkelig aldri tar det ut av den simuleringen.
3: Mm.
0: Men innmellom så er det sånn, oh, simulation is breaking down, du må fikse den. Åja, sant det.
3: Mm.
0: Ja.
5: Det er det man skal.
0: det er noe mer rundt det her, ja.
3: Ja.
0: Nei, men gøy, Odyssey. Får det tommel opp, tommel ned. For hvis du skal virkelig sette deg inn i gresk antikken. Er det Odyssey man burde gå for?
3: Odyssey er en start.
5: Mm.
3: Jeg vet ikke hvilke andre liksom, spill som er spesifikt liksom, antikken Hellas. Men til det jeg har spilt, så er det en start. En god start. Det var bra.
0: Ja, vet du hva? Den recommendationen, den tar jeg.

0: har kommet veldig forsinket, dessverre. Så en anmeldelse er på vei. Jeg bare trenger å få spilt det først. Jeg har spilt Marvel's Wolverine på PlayStation 5. Dette, jeg tør på så ganske beryktede spillet nå.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om dere har sett noe av spillet?
2: Ja. Nei, ikke veldig. Litt rann.
0: Du spiller jo som, hold dere fast, Wolverine!
2: Oi! Nei, er du wow. sær? Wow.
0: Jeg har jo akkurat, genuint akkurat det året her, sett alle X-Men-filmene. Jeg har aldri hatt noe særlig forhold til det.
2: Nei.
0: Så det føltes litt sånn, it's for me. Når de da var sånn, vi skal lage et X-Men-Wolverine-spill. Du spiller som Logan, og det er satt i samme univers som disse Spider-Man-spillene på PlayStation.
2: Ja, vel. Okay.
0: Og der kjenner ikke verdenen til mutanter. Nøyaktig forskjellen på mutant og en Spider-Man er jeg litt usikker på, jeg skjønner ikke. Men whatever, de vet ikke at mutanter finnes. Så på en måte de holder seg litt tilbake, de gjemmer seg. Og Logan er med på Team X, som er satt sammen med en fyr som heter SX. Som har satt sammen et team. Det er deg, det er hun Mystique, og så er det han Sabretooth. Som prøver å rekruttere mutanter og håper en dag på en måte klare å vise frem til verden og sånn, hei, vi er mutanter, vi er ikke farlige, la oss leve sammen i harmoni. Det er bare et problem, og det problemet heter Bolivar Trask, som noen kanskje husker som Peter Dinklage i Days of Future Past, var det vel?
1: Ja, han kortet.
0: Ja, okay. Han er ikke det her da, for så vidt.
1: Okay.
0: Som er litt så skuffende, for jeg synes ikke han Trask her skiller seg så veldig ut.
1: Han er bare som basic.
0: Han er veldig basic bad scientist guy. Men for de som ikke vet, Bolivar Trask hater mutanter. Okay. Vet ikke helt hvorfor han hater dem, og han vil utslette alle mutanter. Og det her du på en måte, det her spillet setter i gang, der Wolverine prøver å stoppe Bolivar Trask, som systematisk henter mutanter og dreper de.
1: Ja,
0: okay. På ganske makaber, veldig sånn. I dagens politiske klima skal jeg ærlig innrømme at det har føltes veldig tungt, men også litt på en god måte. Det føles veldig relevant ut, denne historien.
1: Okay.
0: Jeg har ikke rukket å spille så veldig mye enda, men jeg har fått spilt en del. Jeg tror jeg har gjort sånn 4 eller 5 kapitler.
2: Ja. Hvor mange kapitler er det? I hele tiden?
0: Aner ikke. Tipper sikkert en del.
2: Ja.
0: Men jeg tipper dere har kanskje noen spørsmål.
1: How is it so far? Jeg har sett så mye på Twitter og YouTube.
0: Det er så utrolig forvirrende.
1: Okay.
0: For det er sånn, du vet den der Inside of me there are two wolves.
1: Ja.
0: Ja, det er Wolverine. Og det er liksom, det er et veldig bra spill. Og et veldig dårlig spill. Og jeg, det er veldig, veldig forvirrende. Og jeg sliter litt med å sette meg inn. For det første, combaten er kjempebra. Den er dritkul. Det er skikkelig 18-årsgrensespill. Det er ordentlig blodig og gørrete. En av de sånn liten spoiler, I guess, i en av de første bossfightsene så er det en sånn fyr med en tentakel som på en måte rapper rundt hodet til Wolverine og holder han fast. Og hvor han da tar og bare piercer sin egen skalle med klørene sine for å rive av den tentaklen. Og du bare ser kjøtt og blod og hjerne bare fly ut. Og det er bare så Wolverine-ete.
2: Ja.
0: Annenhver setninga sier er bare et stygt banneord.
2: Ja.
0: Og du bare blir konstant oppfordret til å hoppe på mennesker og bare banke dritten ut av dem. Og etter, jo mer voldelig du er i combat, jo mer rage bygger du opp. Ah. Og jo mer støff kan du gjøre. Så du blir liksom bedt om å konstant holde deg på, banke opp folk, ikke på en måte slutte. Det er en veldig sånn bra hack and slash mechanic.
2: Ja.
0: Bortsett fra fiend, det er ikke designet rundt hack and slash.
1: Okay.
0: Så fiendene er en sånn klassisk parry-kavalkade, hvor liksom du må vente på at en fiende skal angripe, og i det de angriper så må du parrye, og så får du en 3 slag, og så kommer en ny fiende, og så må du parrye. Og ja, jeg hater parrying. Og det hadde ikke vært så ille her for så vidt, hvis det ikke var for det faktum at Wolverine-spillet kaster sånn 40 fiender på deg samtidig. Kanskje ikke så mange, men du får sånn 10 fiender mot deg, som alle bare driter i å vente på sin tur. Så plutselig så bare står du der, du bare parryer sånn 8 folk på rad, du rekker ikke slå engang, og det er sånn, please, la meg spille spillet!
2: Så du får liksom null break?
0: Du får null breaks oppi det her. Og så, noen ganger så får du sånn, det er en leader som kan styrke opp alle andre, som må ta ut lederen først. Problemet er at alle bare står rundt lederen, og spillet har ikke noe.

0: Mewkew med Good Luck, Have Fun.
1: Første mann til mølla, baby. Rask, kjapp, helt Lightning McQueen.
2: Vi Baklengs Salto, og du hører på Snort, Snop og Spill.
1: For jeg har min egen løpesang.
0: Daniel, hva har du spilt siden sist?
3: Nå skal dere høre. Det lenge siden jeg har spilt et spill der jeg har hatt lyst til å spille et spill. Og det sånn at jeg vil komme tilbake til det.
0: Okay.
3: Ja. Jeg elsker spill, don't worry.
0: Som Clash Royale.
3: That's in the past.
0: Okay,
3: men det jeg har spilt siden sist, det The Blood, eller Blood of the Dawnwalker. Dette et vampyrspill. Jeg husker ikke hvem som har developet det, men de har gjort en veldig god jobb. Og det spillet dreier seg om er at du, ok, det blir mild spoiler som alle vet det her, basically, det på cover artet, du blir til en half vampire. Ooh. Og du spiller som både menneske og vampyr, og det så utrolig fett. Fordi det som skjer i spillet at, la oss si, noe skjer med noen folk, og du må redde disse folka. Og spillet gir deg 30 dager til å gjøre dette. Så forskjellig. Og det som digg med det her at du kan ikke gjøre alt i spillet, fordi du har denne timeren. Visse quests tar, la oss si, ok, sånn det funker at det både dag og det både natt. Så, og så det et system der det hvordan skal jeg si det, 8 klokketimer, og så kan en quest ta 3 klokketimer. Og så går det videre, liksom.
0: Okay.
3: Så hvis du gjør en quest som tar, la oss si, 4, og så tar du en til quest som tar 4, da blir det natt. Da blir du til en vampire.
0: Altså, du kan gå rundt når det dag.
3: Ja. Du sånn half vampire, så du sånn, du blir menneske om dagen, og så blir du vampyr om natta.
0: Hva the drawbacks?
3: Det ingen drawbacks, det bare at du ikke får bruke dine vampire powers om dagen. Så du blir bare sånn helt vanlig menneske, liksom.
0: Hallo, sign me up?
3: Ja, det dritfest. Fordi det helt to forskjellige combat. Det samme combat system, men du gjør det på forskjellige måter, fordi du har forskjellige abilities for både dag og natt. Som dritfett. Og combaten, den også dritfett. Den litt som, har dere hørt om Forerunner?
0: Ja, det sverdspillet Ubisoft.
3: Ja. Det sånn omnidirectional combat. Det på en måte hack and slash, men samtidig ikke, fordi hvis noen angriper deg fra venstre, så må du blokke til venstre.
0: Ja, så på en måte bevege deg i den retning du må blokkere angrepet.
3: Ja, helt riktig.
0: Så du angriper med sverd?
3: Med sverd. Jeg angriper med sverd om dagen, og så på natta litt tenner og så litt fingre. Fordi man får sånne skarpe fingre, sånn demon fingers. Og jeg synes det så utrolig gøy, fordi jeg har et problem med spill, der jeg ikke klarer å spille sidequests, fordi jeg synes main storyen allerede jeg må lokke inn på det. Så når det masse sidequests, så jeg sånn, jeg gidder ikke. Fordi når du har muligheten til å gjøre alt, så gjør du ikke alt. Men når du ikke har muligheten til å gjøre alt, så prøver du å gjøre så mye som du kan. Og det sånn det for meg.
0: Det sånn jeg hatt med den der Star Wars Zero Company også. Så får du liksom masse forskjellige quests du kan gjøre, men du kan bare gjøre sånn halvparten av de. Så plutselig bare sånn, hvem av de skal jeg prioritere? Hva skal jeg gjøre?
3: Da får
0: man litt lyst til å gjøre det.
3: Ja, man får det. Fordi jeg ikke en sidequest guy. Men her jeg sånn, ok, la meg gjøre det. Main quest, fuck main quest. Jeg skal gjøre det her. Og det så utrolig gøy, fordi dette et RPG-spill. Så det både multiple choices og så mange karakterer du kan interacte med. Fordi the main villain en Vrakir, som heter, jeg har glemt hva han heter, men han har skalla, og han har slem. Han har skalla og slem.
0: Okay.
3: Og han har sånn 3 subordinates som dritkule. Han ene sånn Genghis Khan-vampyr.
0: What?
3: Og så har du en annen som sånn,
0: du sier Genghis Khan-vampyr som om det helt vanlig.
4: Ja,
0: wow, of course.
4: Everyday thing, liksom.
0: Klassiske Genghis Khan-vampyren.
3: Det var veldig overraskende å se han da jeg launchet spillet. Og så har du en sånn nonne. Og så har du en sånn pretty boy. Og okay. Det du kan gjøre i spillet er å ragebaite dem. Fordi det du må gjøre er å få allies til å ta ned denne gjengen da. Og det holder jeg på med. Men det jeg liker å gjøre jeg vet ikke hvorfor, men jeg har fått et problem med pretty boy. Fordi han mitt første offer.
4: Hvem har ikke det?
3: Ja. Så det jeg gjør jeg bare ødelegger alle campsa hans og ødelegger blood supplyen hans. Og så leveler man opp en sånn greie som heter infamy. Fordi Vampyrene vet ikke, de vet hvem du er, men de vet ikke hva du holder på med. Så de er sånn, han karen der, han døde av oss, men jeg døde ikke av oss. I'm here. Og så får du sånn infamy level, og den går høyere og høyere og høyere opp. Jeg tror det var Brenkis, han skallet duden het. Og står det sånn, Brenkis will soon learn of your deeds. Jeg vet ikke helt hva det betyr enda, okay. Men det som basically skjer er når du angriper camps av disse forskjellige folka, er at du får en ny sidequest connectet til dem. Så det jeg lurer på er om du kan bare drepe alle, og så får du sånn...
0: Du kommer til å hate meg for dette, Daniel.
3: Okay.
0: Men det du sier her er at dette er med andre ord som Far Cry 5.
3: Jeg har ikke spilt Far Cry 5.
0: For der også var det sånn du måtte ragebaite folka og gjøre masse herverk, og til slutt så var det sånn, ok, greit, jeg kommer ned deg selv. Det er at jeg setter deg til rette.
3: Det kan godt hende det blir sånn. Jeg har bare Infamy level 2, og det går opp til sånn 10, tror jeg.
0: Men, så, okay. Hva er det du gjør på disse sidequestene? Er det liksom, går du rundt og bare kverker folk, eller er det sånn, drikker blod?
3: Det som har skjedd i dette landet eller verden, jeg vet ikke, er at de pleide å være kristne, og så kom The Rock here, som betyr vampyr, tror jeg. Og de var sånn, nah, fuck that shit. Dere skal, hva er det man gjør når man sånn ber? Dere skal be for oss, et eller annet. Sånn, worship us. Så de liksom tvinger alle sammen til å komme inn og donere blod, og behandle dem som cattle. Og hovedkarakteren, du kan velge selv hva du velger å gjøre egentlig, fordi det er en sånn veldig kul option når du er vampyr, når du snakker med folk, og det er sånn, give in to the hunger, så du kan bare bli evil hvis du vil. Men jeg er snill kar, jeg er koselig kar, så jeg holder på å starte opp en sånn rebellion for å ta dem ned, og det er veldig gøy. Det er veldig gøy, fordi de er veldig slemme og sånn. Men jeg skal være helt ærlig, jeg syntes det var ganske chill først. Jeg var sånn, jeg ser ikke problemet med at de her styrer. Jeg vet ikke hvor alt det er. Det er no taxes, det er no nothing. Du må bare donere litt blod. Men så innså jeg, men de tar jo folka, og så henger de opp ned, og så gjør de tom.
4: Men er det, liksom, er det sånn kult, liksom?
3: Yeah.
4: Litt sånn kult vibes?
3: På en måte.
4: Yeah.
3: Jeg vil tro, det er litt sånn dictatorship.
4: Yeah.
0: Så med andre ord, sterk anbefaling.
3: Jeg synes det er veldig bra, så det er en veldig, veldig sterk anbefaling.
0: Det er jo tross alt laget, hvis jeg husker riktig, av folka bak The Witcher 3.
3: Spiller
0: regissøren og en god del av det teamet som tydeligvis stakk av og lagde det her.
3: He did a good job. They did a good job.

0: Der hørte du Linus Hasselberg med Strand.
1: French video game maker Ubisoft.
2: Ubisoft.
3: Nyhetene.
0: Ah, det alltid deilig når vi kan prate om litt Ubisoft-nyheter. Ubisoft, de har kommet ut med et nytt spill, eller har de det? Det har vært mye debatt rundt fysiske spill for tiden, for folk vil ha spill fysisk. Slutt å bare gi oss det digitalt, og et eksempel mange har dratt opp Ubisoft. Med blant annet The Crew var det vel, som var et spill som de bare tok vekk. Borte, puff. Og så har nå Ubisoft gitt ut et spill på Steam. Det heter Heroes of Might and Magic 3. Dette spillet har fått latterlig dårlige reviews på Steam. Okay. Okay. For hvis du kjøper dette spillet, så er det, jeg tror det 123 kilobyte å laste ned.
4: Okay.
0: De har nå kjøpt en JPEG.
5: Nei.
0: Ubisoft glemte å legge inn spillet. Så bra jobbet Ubisoft. Ubisoft klarte da å laste opp dette spillet uten å legge til noen av spillfilene.
6: Det det sykeste jeg har hørt.
4: Oi, det ganske godt gjort egentlig.
5: Ja.
4: Si.
0: Det en god runde applaus, synes jeg. Hvordan man får til det? Det et veldig godt spørsmål, Daniel. Sånn her med folk som gleder seg til å spille det her. Lasta det ned. Og da får, du får fortsatt opp sånn launcher-greia, på en måte.
4: Ja.
0: Så kan du trykke launch og bare går, I don't know. Vet ikke hva du vil.
6: Det står scammer get scammed.
0: Så ja, Ubisoft, jeg elsker dere. Fortsett sånn, jeg digger det.

0: da. Eller, å nei.
1: Nei.
0: Ja, men, å nei. Åh, var det alt vi rakk for i det? Nei,
1: nei da. Det må være noe mer.
0: Vi skal bare inn i den beryktede time 2. Vi skal innom GTA 6. Ja, vi vet det mye GTA 6 i monitor, men GTA 6 har virkelig fått inn noe kult med soundtracket sitt, og vi litt nødt til å prate om det, og generelt konseptet radio i spill. Jeg må tilbake til level 5, som hørte min bekymring om at de kom til å putte mye AI i spillene deres fremover forrige sending, og dobla down, ja. Så ja, takk for den. Amøber som tisser på seg på rommet sitt. Det oss, angivelig. Vi må selvfølgelig prate litt om disse utsagnene som har gått på direktesendt norsk TV. Daniel, du har musikkquiz klar.
2: Jeg har det.
0: Jeg både gleder og gruer meg litt. Jeg føler konkurranseinstinktet kommer til å kikke inn. Og kanskje vi gjør det hos deg også, kjære lytter. Vi skal også selvfølgelig rangere Henrik Vikens chips med smak av biff og bernese på vår patenterte og vitenskapelig tyrlyst. Da skal vi også finne ut om det bernese eller bernese. Håper noen kan fransk.

0: Der hørte du fangst med kaldt under solen. Og så, jeg vet ikke med dere, men det jeg driver og hører med et eller annet sånt nytt spill. Det liksom undergrunns som skal tydeligvis komme ut ganske snart.
1: Okay.
0: Ja, jeg vet ikke så mange har fått det med seg, eller om det noe særlig hype rundt det. Jeg tror det sånn lite indie-spill. Jeg tror det self-publishing.
2: Okay. GTA.
1: Hva?
0: VI. Eller vi er det kanskje. Kanskje det på grunn av Nintendo-konsolen.
2: Er du sikker på at det ikke er GTA?
0: GTA!
2: GTA vi!
0: Ja, selvfølgelig!
2: Ja.
0: GTA 6 har kommet ut med enda mer info. Wow, hvem hadde trodd? Skulle tro spillet snart kom ut. Men det her faktisk ganske insane. For de som har spilt GTA 5, så... Og 4 og bla bla bla. Så kjenner vi til radioen i GTA.
2: Mm.
0: Som veldig fett. Du kommer og skru på... Veldig mange, det sånn 20-30 eller noe radiokanaler Som alle er liksom hver sin radio-DJ og egen musikk Det var helt psycho Men GTA 6 har nå annonsert at de skal få et 34-sangs originalt soundtrack Så dette da, i tillegg til all den lisensierte musikken Så har de fått en haug med ekte artister som Young Lean Travis Scott, Morgan Wallen, Keith Richards, til å da bidra med helt nye, originale sanger til GTA soundtrack.
2: Det helt crazy. Det ganske sjukt, altså.
0: Jeg føler det kommer fra Red Dead. For Red Dead 2 hadde veldig mange på en måte, låter som ble lagd for spillet, med veldig store artister. Og vi, etter at dere kom inn i sånn som på spill, så har vi snakket om dette i chatten vår. Hvor tror du rørende flere av disse låtene er? Jeg føler at de fikk litt blod på tann etter det, og sånn, ah, vent, vi har alle pengene i verden. vi kan få inn Keith Richards til å gi ut en ny låt. Hvorfor ikke?
3: Bare printe litt penger, og så bare...
0: De har ikke gitt ut alle artistene enda, så hvem en artist dere håper? Lager en ny låt til GTA 6
3: Post Malone
1: Den god
0: Post, åh, den faktisk bra
3: Han er flink, han holdt på å si, på flere sjanger
0: Så jeg skulle si noe kødd og si liksom Phil Collins, ja Post Malone, dripper Sorry, nå avbryter jeg deg, følte jeg ville Post Malone er god på alt
3: Nei, Phil Collins er god han også
0: Jo, jeg tror
3: Er han i livet, fortsatt?
0: Ja, det tror jeg Jeg tror ikke de får han til å lage noen musikk men Post Malone kan jo faktisk skje Da har det gått overrasket meg en gang
3: Jeg tror Post Malone, han har... En sang I, jeg tror det var Need for Speed Payback Der det en sang med Post Malone ja.
0: Ok, make this happen Hva med deg, Daniel?
1: Kanskje Radiohead, det hadde vært banger
0: Det
1: hadde aldri skjedd, men det hadde vært banger
0: Ja, hvem vet? Altså, jeg er overrasket over Keith Richards Jeg faktisk litt overrasket over
3: Gorillaz
1: Den er mulig
0: Hva med deg, Oda?
4: Det var tre som kom først upp I huvudet, enten Sabrina Carpenter, Lil Nas X eller Bibi Noss eller Bibi No Money som man mener at han heter, men han heter Bibi Noss. Så jeg håper virkelig I hvert fall at noen av sangene som de har lagd med I spillista.
0: Se for deg Sabrina Carpenter. Om de hadde fått det, det hadde vært sjukt.
4: Ja, det hadde det.
0: Men faktisk The Muppets.
4: Ja.
0: Jeg forventer at veldig barnevennlige The Muppets dukker opp I GTA 6 Vet du hva? De har vært med på så mange Game Awards nå The Muppets bør dukke opp I et spill, det bør være GTA 6 Gi dem sin egen radiokanal, sier jeg Barnekanalen I GTA 6 Vet du hva, det noe de kunne gjort også, det digget For det veldig fett at de har radiokanaler I spill Jeg vet ikke om dere har spilt noen andre spill enn GTA som også har det
3: Ja, det var det Need for Speed Payback var det Jeg tror også det, hva heter det spillet? Det Horizon det heter?
0: Ja, det Forza Horizon
3: Forza, De tror jeg har en typ slags radiokanal-skjergong
0: Det gir veldig mening Sander, som var med og startet opp Sånn som på spill Spilte jo nylig den nyeste Forza Horizon-spillet Og det var en sånn Bare melding på melding og så Åh, sjekk ut den japanske låten her, den var så bra Åh, sjekk ut den, har du hørt om Bling Bang Bang Born? Den kjempebra så, Ja, ja, den veldig bra
1: Nå skal jeg putte et smil på fjeset ditt, Stian
0: yeah.
1: Fallout New Vegas
0: Åh, det betyr at du har trykket på radioknappen, Daniel Jeg er veldig happy Ja, det ganske banger Banger I radio Jeg på en måte kommer for det meste på Saints Row Som var også en sånn Det jo veldig GTA-aktig spill Men der husker jeg at du kunne lage din egen mixtape Så du kunne liksom gå inn og velge De bitene fra soundtracket du likte best Så for eksempel i GTA så er du på en måte støkk med, hvis du skal høre på rockmusikk, så må du høre på radio-rock-greia. Hvis du skal høre på den spanske hispanic-musikk, så må du høre på den hispanic, som jeg ikke husker hva heter, og så videre og så videre. Radio Rebel var vel den country-greia. Mens det som var fett var at du kunne på en måte ta det beste, det du likte, og som passet mest til din musikksmak, og lage en sånn mixtape. Det var veldig fett.
3: Det kult.
1: That's pretty cool.
0: Så, hei, GTA 6, hvis dere trenger noen tips. Er det med mixtape-mode? Spotify, bare gi meg Spotify-spillet. Bare la meg lage min egen sånn Spotify-playlist-spillet.
3: Folk har liksom allerede ganske høye forventninger, altså, så GTA 6 er bare å
4: Det er
3: bare å skjerpe seg, ja.
0: Selv om jeg følger, dere kanskje leverer med 34 originallåter. Men hei, putt Spotify i spill.

0: Bike Lane med Comedy Gold.
1: For å sørge for lytterens interesse, for å forene alle nerders spillmesse, for å fordømme databrus og masse snop, for å nå inn i den store internets grop, Sirisser, Troika, Team Nova angriper raskere enn tassen. Og videre nå, ellers får dere en opp.
2: Mjau!
3: Snål, snå på spill! Jeg velger deg!
2: Snart!
4: Vi hører på radio igjen!
0: Jeg pratet om forrige sending, så måtte jeg prate om et av mine favorittspillstudioer som brått annonserte, veldig sånn ut av det blå, at det skulle komme en nytt spill i en av mine favorittspillserier som kan ha vært en veldig død spillserie, som 8 år nå, hvor plutselig Level 5 annonserte at «Hei, vi kommer opp en ditt Yo-Kai Watch-spill!» «Hæ? Hva?» jeg var veldig gira, og jeg sa vel som så på sending. Min eneste lille frykt er at Level 5 har vært veldig keen på AI i det siste. Men spillene de ut har ikke hatt AI i seg. Og det traileren de viste frem nå har ikke noe AI i seg, så jeg håper at de ikke korrupterer mitt veldig elskede Yo-Kai Watch 2. Ja, jeg var bekymret for at deres litt sånn positive AI, de har vært litt positive til AI, så jeg, sånn, jeg håper ikke at de på en måte gjør det med dette spillet. Jeg håper ikke at de bruker AI for dette spillet. Han Akihiro Hino, som er sjefen nå for Level 5, har vært veldig på med dette. Men jeg har hatt litt håp, fordi Level 5, la oss bare etablere dem. Ni no Kuni, de lagde spill sammen med Studio Ghibli, der de fikk inn, altså Joe Hisashi, fyren som har lagd musikken til alle Ghibli-filmene, lagde soundtracket. Det er et gripende, rørende spill som virkelig satte Level 5 på kartet. Det er et spillstudio som har vært veldig flinke med å konstant leke seg med kreativitet. Kreativitet er på en måte, hvis jeg skulle tatt ett ord for å beskrive Level 5, så hadde det vært kreativitet. På 3DS, når den konsolen kom, så hadde de en liten game jam, der de slapp ut, jeg tror det var 3 eller 4, helt ulike spill i ulike sjangre. Et av de, Attack of the Friday Monsters, A Tokyo Tale, er bare en nydelig liten historie, a slice of life, der du spiller som en lite barn som lever i Tokyo, samtidig som du raserer gigantiske monster eller kaijus rundt deg. Men du lever et vanlig liv, flyr rundt med vennene dine og spiller kortspill. Så fantastisk mange gode ideer. Et av mine, som sagt, favorittspillserier. Yo-Kai Watch, som er bare, hei, hva om vi lager Pokémon? Men bare enda bedre. Ja, jeg sa det. En kjempemorsom serie der du går rundt, samler på japanske og vestlige mytologiske skapninger, prøver å stoppe dem fra å skape trøbbel blant vår verden. Artig battlesystem hvor de konstant lekte seg rundt, parodierte masse popkultur. Treeren er bare en lang parodi av X-Files og The Godfather og Ghostbusters. De bare tuller rundt. Fantastisk god musikk, fantastisk grafikk, og selvfølgelig Fancy Life. En av mine favoritt RPGs som nylig fikk en toer. Spill der du som spilte på 3DS, svært open world spill på 3DS, som du kunne spille co-op med 4 stykker, dra på raids, du hadde companions, det var sånn faktisk raid loot, det var svær endgame dungeons, altså det var et så fullpakket spill, og kanskje et av de spillene, første spillene hvor jeg satt og bare spilte intensivt og veldig mye av. Herlig soundtrack, veldig charmerende estetikk. Nei, jeg har vært veldig, veldig, veldig glad i Level 5 opp gjennom årene mine. Og jeg har hatt veldig høye håp, for de forsvant. De forsvant veldig etter at Yo-Kai Watch ikke tok av i Vesten. Så trakk de seg veldig ut av Vesten, og det var liksom, jeg tror kanskje vi aldri kommer til å lokalisere spill igjen. Men så har det plutselig kommet litt tilbake igjen. De har testet seg ut. De ga ut toeren til Fancy Life, som jeg koste meg veldig mye med. Det var ikke like bra som det første, men jeg koste meg veldig mye med det. Og så annonserte de altså, ja, vi lager en remake av et av de beste spillene på 3DS, Yo-Kai Watch 2. Og jeg var veldig hyped, men som sagt litt skeptisk for at de kanskje kom til å overdrive, eller generelt kom til å bruke AI. Men jeg hadde håp.
5: Du hadde håp.
0: Jeg hadde håp. Jeg hadde håp. Men altså, kanskje vi faktisk, we're back. We're back, guys. Så annonserte jeg Akihiro Hino, sjefen for Level 5. Hei, glem Nintendo Direct, vi skal ha en Level 5 Showcase. La oss vise frem alle de nye oppkommende spillene som vi har. Det var fullstendig AI-generert, alt sammen. Og jeg mener, alt sammen var AI-generert.
5: Så hjerteknusende.
0: Sånn, selv steder der de viste videoer av spill de hadde allerede gitt ut. Så bare AI-genererte de footage av spillet. Det var latterlig, altså det var drager som fløy rundt, og plutselig når de snudde seg så var vingene feil vei på. Akihiro Hino var ikke der engang. Han var AI-generert, han også! Altså det var helt tullet, jeg aldri... Jeg vet hvordan Julius Caesar hadde det. Når de 50 dolkene, en etter en, traff ryggen hans. Jeg satt der og var sånn, falt sakte, men sikkert om i sofaen min. Så var det jo i hvert fall en klagestorm på Twitter, hvor Akihiro Hino var sånn, nei, nei, det er ikke, slapp av folkens. Og de har prøvd å forklare seg rundt dette. Så ideen er at de skal bare bruke AI for liksom det tidlige arbeidet.
6: Okay.
0: Men i det ferdige produktet, okay, så skal alt være laget av mennesker.
6: Okay.
0: Selv om teknisk sett så er jo det da bygd på ting som de har AI-generert da. Og så viser de også frem en teknologi som var sånn, nå kan vi bare tegne 2D-konseptart, og så kan vi bare få AI til å lage en 3D-modell, så vi slipper å lage det.
7: Ja.
0: Som igjen er en sånn, sa du ikke at alt skulle kind of være laget av mennesker i det ferdige produktet Akihiro Hino? Og da gikk han ut og sa, nei, nei, men det er bare så vi kan kutte ned development-tid fra 5 til 2 år. Og igjen, nei.
6: Nei.
0: Jeg tror vi er inne i en fase nå, vi er sånn, gjerne bruk tiden du trenger. Ikke hør på dette du, Todd Howard. Gjerne bli ferdig med spillene du lager. Men generelt, du har lov til å bruke 5 år. Gjerne heller det enn å rushe ut et spill på 2 år.
6: Ja.
0: Akihiro Hino, nei, nei. AI, vi skal bruke AI. Så det her har jo vært kaos uten like. Og Level 5 kommer snart ut med et nytt spill, som er et spill folk kan glede seg til. Professor Layton, jeg vet ikke om noen der har noen forhold til det.
5: Professor what?
0: Professor Layton.
5: Layton?
0: Det var sånn gigantisk tilbake på DS-æren, som var et sånt puzzle-spill, der du spilte som en sånn detektiv som bare fløy rundt og løste masse puzzles.
6: Okay.
0: Sånn hundrevis av puzzles. De hadde en collab med den der... nei, ikke detektiv.
5: Conan?
0: Nei, ikke Conan. Phoenix Wright. Oh, ja, det er advokatspillene. Objection! De der. Så det var faktisk en veldig svær big deal, og så kan jeg bare ga det ikke ut noen flere spill. Men nå var folk veldig hyped og så veldig bra på showcasen til Nintendo. Så igjen får vi se det hos Level 5 sin showcase. Og plutselig så er alle bakgrunnene, ser man sånn, ah, det har jeg generert. De viser frem Yokka Watch 2-traileren igjen, som hadde plutselig en helt ny artstil. For den var også antageligvis fullstendig AI-generert. Så ja, jeg hadde håp. Jeg hadde håp.
6: Har du håp nå?
0: Nei!
6: Nei. Skjønner jeg.
0: For å cope bittelitt, bare bittelitt cope, så skal det sies at det har vært såpass mye backlash at jeg tror nå at Akihiro kanskje har skjønt at dette var ikke en god idé. Så jeg håper at vi får en sånn Sonic-filmen greie, der de faktisk gikk inn og endret hele Sonic-filmen etter at folk var pissed. Så yeah, call up post til deg, Akihiro, som garantert hører på sånn som på spill, og sikkert skjønner norsk. Ta det sammen.
5: Lock in,
0: my guy. Lag spill. Det har vært noe av det mest kreative folk jeg har visst om. Hva er det dere holder på med?
6: Hva er det man sier? Er det ikke kvalitet over kvantitet?
7: Jo.
0: Ja.
5: Og er han gjort ingen?
0: Det er sånn, et spill, null kvalitet, AI generer this stuff. Ja, nei, så... Man.
5: Den er rough.
0: This sucks.

0: Der hørte du Keisha med Hvem du enn er.
1: Du hører på Snort, Snop og Spill på
2: Radio Nova.
1: Radio Nova. Hver lørdag og
3: Annen hver lørdag
1: på Radio Nova. Du hører på Snort, Snop og Spill.
0: Takk, Jørgen. Ja, fra tull og tøys. Vi prøver alltid, selv når vi prater om litt sånn alvorlige temaer på dette programmet, så prøver vi å ha litt sånn lave skuldre, litt humor og sånt. Men jeg har litt lyst til å ta noe litt mer alvorlig denne gangen.
4: Ok.
0: For de som ikke har fulgt med, så det her starter veldig kjedelig. PISA-testen, som en sånn test for å se hvor, for rett og slett kartlegge hvor mye er det norske barn og ungdom kan. Mm. Og det viser seg at bekymringsverdig mange er så å si analfabeter. De er ikke så gode på å lese. Og da tenker jeg at da er det fint å kanskje bruke dette for å starte en initiativ for å stoppe doomscrolling og ting vi på en måte vet dokumentert ødelegger oppmerksomheten, ødelegger evnen til å lese. Hva er det vi i stedet for har hørt og lest i nasjonale aviser på NRK, Rikskringkasteren? Jo, vi har hørt dette.
5: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Yes. Amøber som sitter, kast Playstation. Man blir amøber som tisser på seg på rommet. Tisser på rommet. Kult.
1: Jeg bæsjer også faktisk.
6: Oi. Jeg har en egen sånn bøtte ved siden av stolen jeg sitter på som jeg...
0: Dette er Sanna Saroma som har sagt, og også ikke trukket seg fra heller. Så hei Sanna, her kommer en liten appell fra en amøbe som tisser på rommet. I motsetning til det jeg har vært et sjokkert vitne til på både riksdekkende TV og aviser de siste dagene, skal jeg prøve å få frem mitt poeng uten å ta til krasse utskjellinger og begrunnelsesløse påstander. Kast PlayStation, de blir amøber som bare sitter på rommet og tisser på seg. Jeg har lyst til å fortelle deg om en gutt, en liten gutt som allerede i en alder av 4 både kunne lese og hadde til og med lært seg en god del engelske ord. Denne gutten hadde nemlig fått Pokémon Emerald på Gameboyen sin. Et spill som ikke bare var det første til å lære han om at naturen er et skjørt økosystem vi må ta vare på. Det lærte han å lese og skrive engelsk, det oppfordret til å være med venner og spille sammen. På skolen kunne han være stolt over å kunne betraktelig flere engelske ord enn mange andre i klassen. Det hadde han nemlig lest i Pokémon-spillet sitt, og spurt sine foreldre hva det betydde. Det er kanskje ikke noe vits å bruke tredjeperson lenger, jeg snakker selvfølgelig om egen erfaring. Som 10-åring kan jeg huske at jeg oppdaget Let's Plays på YouTube. Der kunne jeg se folk fra hele verden spille spill, og alle snakket engelsk. Et språk jeg fortsatt ikke kunne flytende, men å ta del i det internasjonale spillsamfunnet på denne måten, gjorde at mine engelskkunnskaper skjøt til værs. Jeg spilte Minecraft, der vi chattet med folk fra hele verden. Chattet med tekst. Takket være spill, så kunne en norsk 11-åring sitte og snakke over tekst med folk fra hele verden. Men det er ikke bare å lese og skrive som jeg har lært fra spill. Minecraft har lært meg, og en rekke andre barn, tonnevis om hvordan naturen henger sammen. Spør et barn som har spilt Minecraft hvordan man lager glass, og de kan fortelle deg at du er nødt til å smelte sand. De vet at obsidian dannes ved nedkjølt magma, og har nok en overraskende god grunnforståelse av utvinning av malm, og ikke minst jordbruk. Minecraft har til og med lært en hel generasjon å telle i stacks av 64, noe som fort kan komme godt med om de skal drive med koding. Jeg tror faktisk du ville vært sjokkert om hvor mye vi amøber, som du hevder vi er, leser, skriver og regner på hver gang vi spiller. En stor majoritet av spill er uten stemmeskuespill, og all dialog fremstilles med tekst som må leses. Jeg vet ikke om dere er klare over det, hvor mye tekst for eksempel Baldur's Gate 3 har.
6: Aner ikke hvor mye er det.
0: Nei, ifølge Guinness World Records så har Baldur's Gate 3 over 2,5 millioner ord i seg.
6: Ja.
0: Og hvis vi tar ut det som voice acted, så sitter vi med 382 000 ord. Som ca. 1000 sider det, med tekst. Og det et spill som solgte 20 millioner kopier, ifølge en rapport I 2025, så det den del som har sittet og lest på. Så la meg ta en kjapp liten rundown av ting jeg har lært av spill. Animal Crossing og Minecraft har lært meg masse om interiørdesign og arkitektur. Monster Hunter har lært meg tålmodighet, samarbeid og koordinasjon. Pokémon har lært meg tonnevis om naturen, språk og geografi. Apropos geografi, har tonnevis av spill lært meg masse om det. Fallout 4 lærte man Paul Revere og hans midnattritt I 1775, Boston, Fenways grønne monster og The Freedom Trail. Jeg kan navigere rundt I Los Angeles og en rekke andre byer som Tokyo, takket være spill. Life is Strange lærte meg ikke leve I fortiden, og har lært meg genuint ta del I vanskelige filosofiske valg, der jeg måtte være vitne til konsekvensene det får. Red Dead og Bioshock har lært meg om arbeiderbevegelsen på starten av 1900-tallet, og The Pinkertons, den ville vesten, amerikansk eksepsjonalisme og manifest destiny. Tetris-effekten søkte opp, og mengden spill som har tvunget meg til å bruke matte astronomisk. Vi har dokumenterte studier som sier oss at spill kjempebra for både barn og unge, bedre hånd- og øyekoordinasjon, kommunikasjonsferdigheter, reflekser og mye, mye mer. Selvfølgelig det viktig å spille moderasjon, men det samme gjelder alt her I verden.

0: ungdommer som skapte sløve og farlige ungdommer. Før det var det musikken, som for eksempel det den problematiske Elvis ga ut. Tegneserier var sett på som råte for barnas hjerner, og nå praktisk talt ber vi på våre knær om at vi skal plukke opp et Donald-blad eller to. Vi mennesker har alltid vært redd for noe nytt. Noe som utfordrer det etablerte, spesielt om vi ikke forstår det selv. Det lett å si at jeg prøvde spill. Det var ikke for meg. Men det blir som å si jeg prøvde å se Star Wars. Film ikke noe for meg. Spill et medium, ikke en sjanger, og det finnes et spill for alle der ute. Sett deg ned, spill et spill, og så kan jeg kanskje respektere meningene dine mer når du faktisk har noe å basere påstandene dine på, annet enn ren spekulasjon og subjektivitet. Takk for meg, Sanna. Godt sagt.
1: Veldig godt sagt.
0: Men jeg har lyst til å høre fra dere også, for jeg vet at jeg ikke den eneste som sitter her. Det har vært en fantastisk respons fra folk som spiller spill der ute, som har fortalt og delt sine erfaringer med spill. Jeg vil vite, hva det dere føler at dere har lært av spill?
2: Jeg fikk sekser I engelsk på grunn av spill.
3: Ejo,
2: og det som du sa, fra ung alder så spilte jeg Minecraft og så på Minecraft Let's Play, Stampy Longnose og alt det der. Selvfølgelig så skjønte jeg ikke så mye på starten, men etter hvert så begynte jeg å bli skikkelig, skikkelig god på engelsk. Og nå sitter jeg igjen med det jeg har lært, og det på grunn av spill, liksom. Spill lærer deg så utrolig mye.
4: Nei, egentlig mye av det samme. Jeg lærte engelsk ganske tidlig på grunn av spill. Og må også si at sosiale skills, som man så fint kaller det, de ble jo også litt bedre på grunn av at man spiller som regel med andre folk fra hele verden. Og ja, man lærer jo, det jo masse spill med forskjellige oppgaver der du må bruke hjernen litt grann. Mm. Så man sitter jo ikke bare og liksom smelter hjernecellene sine, på en måte.
0: Du og da?
1: Nei, jeg helt enig. Og også så det det at hvis du spiller historisk spill, så lærer du jo veldig mye historisk.
4: Yep.
1: Det det jeg har gjort i hvert fall, både fra Assassin's Creed Odyssey og Red Dead Redemption. Da. Så, ja. Og også veldig mye sosialt. En ser jo bare på den saken for noen år siden om Ibelin på Netflix. At det bare lager et så stort liksom, fellesskap mellom så mange mennesker som har gått gjennom masse rart. Og kanskje har samme, hva er ordet, samme forhold til ulike problemer. Da.
0: Jeg tror ikke det finnes et bedre eksempel enn Ibelin, egentlig.
1: Akkurat.
0: Og som du inne på, altså Assassin's Creed Shadows,
1: ja.
0: Som jeg spilte nylig, som, og det gjelder alle de nyeste Assassin's Creed-spillene, hvor de har hentet inn folk fra museer, samlinger, tatt bilder av det, pratet med professorene, og hver gang du finner noe I disse oldtidsbyene der du går rundt, som lagd så på en måte realistisk og nært sannheten som man får det, så kan du lese om ting. Du kan lese faktisk ordentlige historiske skilder skrevet av folk som vet dette med skildehenvisning. Og du kan lære om Oda Nobunaga og hvordan han samlet Japan. Du kan lære om Yasuke, som var vel, han var mosambisk slave som havna I Japan og ble en høytstående samurai. Louis Freud, som prøvde å kristne I Japan, gikk ikke så bra. Altså, mengden ting du kan lære fra det. Assassin's Creed har vel også hatt sånn education modes, der du bare kan vandre rundt og se hvordan for eksempel Egypt så ut. Vi sendte jo, eller jeg sendte ut noen følgere også til folk, og ba folk sende inn hva på en måte de har lært av spill. Jeg har lyst til å lese opp tre. Veldig fine vi fikk inn. Jeg har alltid slitt med å være utrolig dårlig på å ta valg. Fryst opp hver gang et valg så litt tungt ut. Så spilte jeg Life is Strange, og lærte plutselig å tenke konsekvensene bedre. I tillegg, det at livet uforutsigbart, og uansett hva man velger, vil det utspille seg på andre måter. En annen sendte inn Metal Gear Solid 3 Snake Eater, lærte meg I en alder av 12 at nådagens fiender kan være morgendagens venner. Krig og politikk bestemt av tiden vi lever I, og det finnes ingenting I denne verden som en absolutt sannhet. Høres det som en amøbe, eller?
4: Nei.
0: Jeg synes ikke det.
4: Nei.
0: Hvor mange tolvåringer kan du, vet du om, som flyr rundt og kan dette og veier på dette? Så har vi også fått inn. Angående Sanna. Jeg lærte engelsk av spill. Hadde det ikke vært for spill, hadde både interessen for engelsk og engelskkunnskapene mine vært betraktelig mye dårligere enn det de I dag. I tillegg til dette, lærte spill meg hvordan man snakker med mennesker. Etter min erfaring

0: de menneskelige møtene jeg har hatt I spill online det som gjorde meg utadvent, samtidig som at det lærte meg hvordan man snakker med forskjellige personer og tilpasser seg etter folkene I ditt nærvær.
1: Mm. Kan du bare skyte inn at jeg tør å påstå at spill beste, en nesten beste måten med aktiv læring, egentlig på grunn til at, igjen, du lærer engelsk, du lærer finmotorikk, du lærer masse historisk.
2: Mm.
1: Det liksom en veldig bra måte å lære.
2: Kan jeg skyte inn noe der, jeg
0: også? Absolutt.
2: Jeg ikke så veldig sånn skoleflink, så det å sitte og lese en historiebok for meg veldig kjedelig. Mm. Men hvis du gir meg da et spill med en god historie, sånn som Red Dead,
1: ja.
2: og Assassin's Creed, så lærer jeg mye fortere fordi det skjer mer spennende enn at jeg sitter og leser, på en måte.
1: Ja.
0: Det liksom en ting å se en dokumentar på TV. Det å få aktivt ta del I en dokumentar. Da plutselig husker man det litt bedre, for du har teknisk sett opplevd det selv.
1: Ja.
0: Så igjen... Sanna, oppfordring. Spill et spill.
2: Mm.

0: du heter Escobar.
1: Der hørte du Blister Pearl featuring Ravi med tyveri. Daniel, vi skal snart, dessverre så må vi runde av ganske snart. Men veldig kjapt, du har vært og sett
2: Resident Evil.
1: Vel da, var det, det var den siste, var det ikke det?
3: Ja.
2: Jeg har sett den.
1: Yeah, ok, hvordan var filmen?
3: Den, jeg synes den var bra, det var en god film. Jeg, den var veldig skummel. Den var veldig skummel.
1: Ok, men det bør den vel være?
3: Ja, ja, men både skummel og morsom. Som Resident Evil bør være.
4: Har du bra cast?
3: Ja. Du følger for, følger for det meste kun én person. Men han er en veldig god skuespiller.
4: Ja. Ja, men det er alltid bra.
1: Kan jeg spørre, for de forrige Resident Evil-filmene de forrige vi fikk, fulgte jo ikke spillene i det hele tatt.
3: Nei, de
1: er det her faktisk som spillene? Følger de noe av historiegreiene fra spillet, eller finner de på sin egen ting?
3: Det er satt i Raccoon City som i toeren, men det er ikke samme canon.
1: Nei,
3: her, er det, her er det moderne, er det snørde, Leon S. Kennedy og det finnes ikke så mye. Eller han finnes. Det er en sånn liten easter egg.
1: For nå jeg fikk jeg nesten ikke lyst til å se.
3: Don't worry, det er en,
4: du selger den litt dårlig butikk,
3: altså. Det er en butikk i hjørnet som du aldri kommer til å se i filmen, som heter Leon S. Kennedy Gun Store. Du kommer aldri til å se det, så jeg bare sier det. Men det er så langt det går til hvor likt spillene er. Det er veldig likt spillene, men det er ikke historien til spillet.
1: Har du en trøyke bare score?
3: 75 ut av 100.
1: Ok, ikke så gære.
4: Det er såpass,
1: ja. Og med det så var det dessverre alt vi rakk her i dag. Men for en fantastisk lørdag det har vært. Altså, veldig hyggelig å bli kjent med dere, Oda og Vilde. Godt å få nye medlemmer inn i programmet. Så du, kjære lytter, kommer til å høre mye mer fra dem den kommende tiden fremover. Vi har pratet om ganske mye. Vi har pratet om Level 5 og deres AI-revolusjon i anførselstegn. GTA 6 med bare mest insane spillsoundtracket noensinne. Jeg har fått prøvd Wolverine. Det er hun snakkes av en grunn. Ubisoft ga ut spill uten å legge med spillet. Bra jobbet. Alt dette kan du selvfølgelig høre på nytt igjen der du hører podd. Der kan du også finne noen nye anmeldelser, så det er bare å kose seg med det. Før vi runder av, så må vi selvfølgelig rate Henrik Viken sitt potetgull med bernet og biffsmak på vår patenterte og vitenskapelige tierlist. Hvor skal vi ha den? Midt på tre, eller? En D. Vet du hva? Jeg backer en D. Høy D.
4: Nesten lave for min del, altså.
3: Ja, det var noe så dårlig.
4: Men jeg synes den var helt forferdelig.
1: Da kjører vi demokratiet. Vi tar en D på det.
4: Ja, vi tar det.
1: Tusen hjertelig takk for at du har hørt på. Vi er sånn som på spill. Du hører oss igjen om ikke så alt for lenge. Ha en fantastisk fin helg.
3: Ja, det er bra.
1: Ha det!

Analog synth, fake love. Digitalt skryt, fake love. Pornofilm, fake loving. Fake nesodding, pusher billig plastkis. Fake Beethoven, fake voksen person. Ekte imposter syndrom, ble aldri stor. Jeg ble høy i min konfirmasjon.

tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver han er sann. Selv prosessert mat. Mange skal få merke av de mine på sitt fat.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Grunnen til at veldig mange av de problemene har oppstått. Ville boligpriser, leiepriser, hyblifisering, dårlig standard, utleiere som kommer unna med lovbrudd.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

Radio Nova. Nå lytter du til Kurator på Radio Nova.

0: fuck everything, man.
1: That's what my conscience said. Then the bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead.
2: Der hørte du Tyler, the Creator med Yonkers.
3: Bra.
2: Kjerstine,
4: ja.
2: Hvordan står det til med kampen?
4: Du, fortsatt 0-0. Kjedelig så langt. Men Norge ser ut til å ha mest ball possession, og da er jeg fornøyd.
2: Det er jeg også fornøyd med. Og så lurer jeg litt på denne låta her. Hva fikk jeg til å tenke på den, når temaet var dinosaurer?
4: Jeg tenkte veldig fort at her finnes det garantert noe fra Tyler, the Creator, som passer til tema. På grunn av bruken hans av alle disse små lydene. Og det er sånn små sånn, høres ut som mini-dinosaur-brøl gjennom hele sangen. Mm. Så for meg var dette en veldig naturlig, litt sånn fet dinosaur. Hørte på den her og var dritkul.
3: Det ser jeg også for meg. Det er liksom de der små pipelydene.
4: Mm.
3: Det er også litt sånn små kryp. Hva du løfter opp en stein, så bare kommer en svær bille fram.
4: Mm.
3: Jeg ser litt for meg det. Ja. Er det undervurderte dinosaurer?
2: Om det finnes undervurderte dinosaurer?
3: Det gjør det, men det er ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte egentlig på Natt på museet, er det ikke?
2: Natt på museet? Ja, men ja. For vet du hva, vi har jo faktisk vært på museum.
3: Mm.
2: Vi var på Naturhistorisk museum tidligere i dag. Og det jeg lurer på er at vi møtte jo på noen dinosaurer der.
3: Mm.
2: Pluss Ida.
3: Ida.
2: Kjære Ida.
3: Rest in peace, jenta.
2: Hva ville Ida hørt på?
3: Ja, Ida ville hørt på Clairo.
4: Ja.
3: Og Bedroom Pop. Og Ida, det var faktisk noe som jeg fascinerte meg veldig av når jeg var 8 år. Fordi det sto om henne i Aftenposten Junior. Og var sånn visuelle tegninger. Fordi hun, det var noe som at hun hadde sittet på ryggen til moren, mens de hadde, jeg tror ikke,
4: klatret
3: i trærne.
2: Men det er veldig sånn, når du var unge, så var du enten veldig, veldig interessert i verdensrommet, eller prehistoriske ting.
3: Ja.
2: Eller...
4: Hva var dere?
2: Egypt.
3: Egypt.
2: Jeg var Egypt.
3: Ja.
2: Og dinosaurer. Men ikke så mye. Jeg var på Ida, og så var jeg veldig mye på sånn Pangea. Jeg var veldig glad i Pangea.
3: Ja. Ja, jeg var på ikke verdensrommet, for jeg er smart, men jeg kan faktisk ikke rekkefølge på planetene til den dag i dag. Og jeg vet ikke hvor jeg kommer til å lære meg.
4: Hvor mange planeter har vi?
3: 7?
4: Nei.
3: 8? Ja. Ja, ikke spør igjen.
4: Nei.
3: Jeg var veldig på...
4: Norge har skårt første målet for kampen.
3: Fantastisk.
2: Det må feires.
4: Det er av selveste Oscar Ball.
2: Det måtte bare feires med et lite...
3: Heia brøl.
2: Heia brøl. Det er et ekte T-Rex-brøl. Mm. Og ja... Som vi har kommet frem til, så har vi jo en T-Rex.
4: Ståle Solbakken.
2: Som leder landslaget.
3: Ja.
4: Ja, og det...
2: Oi, jeg beklager.
4: Nei, det var...

0: Der hørte dere Charlie XCX med Detonate.
1: Did you actually know that it is Q-Raptor time?
0: Right.
2: Det er rett. Det er Q-Raptor-tid.
0: Det er det.
2: Det er det. Og vi hørte nettopp en veldig fantastisk, litt nostalgisk Charlie XCX-låt. Og den kan jo få oss til å føle oss litt nostalgisk. Og en annen ting som jeg føler meg litt nostalgisk for, det er krittida, som var for knappe litt over 60 millioner år siden den slutta.
3: Mm. Føles ut som i går.
2: Det ja. Føles ut som i går. Det var ikke så lenge siden.
0: Nei.
2: Jeg var i hvert fall i livet da. Men denne tida, krittida, det er jo en av det sånn main dinosaur-tiden da, utenom jura-tida, som Jurassic Park er oppkalt etter. Men krittida, det var jo ganske spennende den også. Og det er ganske spennende fordi det er ganske mange teorier på hvorfor dinosaurene død ut.
0: Mm.
2: Som følge av denne eraen da, eller slutten av denne eraen. Og da er det jo litt sånn kjedelige teorier hvor det er at det er liksom vulkaner og liksom endringer i klima og katastrofale naturkatastrofer og alt det der som gjør at alle død, det er litt kjedelig. Det er jo liksom ikke helt realistisk. Men så er det en annen teori, og det er at det kom en svær komet, meteor. Ja, som krasjet ned i jorda og bare fikk alle dinosaurene til å bli
0: død.
2: Utenom et par da, som
0: ble til oss på et annet vis.
2: Haier.
0: Ja, noe overlevde,
2: ja.
0: For vi er her nå.
2: Ja.
0: Ja, nei, jeg har alltid trodd at det var helt sant, men mye fra fortiden er vel teorier da, vi vet jo ikke alltid helt sikkert at
2: ja, men som historiestudent, så er hele historiefaget bare sånn, vi tror mest sannsynlig,
0: ja.
2: Med mindre det som konkret skilde, og da er det alltid sånn. Vel, man kan se den skillen her på den siden, og så kan man også se det fra den siden. Så, men Charlie XCX, jeg føler denne låta den ville ha spilt. Den ville ha satt på hvis det var
0: en dinosaur
2: på jorda for 66 millioner år siden. Ja.
0: Den heter jo Detonate, akkurat det som skjedde.
2: Og det var jo mange dinosaurer som død på den tiden, og en av dem.
0: Du var en av dem?
2: Nei, jeg var ikke en av dem, men jeg tror Blade var en av dem.
0: Ja.
2: Jeg tror vi møtte Blade i dag på Naturhistorisk museum.
0: Ja, de var alle der. De var det.
2: Hvem?
0: Det var Drain Gang, det var Blade, det var Young Lean, Echo 2K og Tyboy Digital. De var alle på Naturhistorisk museum. Ja. Dere får se det på Instaen vår snart.
2: Ja, følg med.
0: Mm.
2: Men jeg tror faktisk Blade er en fellow dinosaur elsker.
0: Tror det også.
2: Og det tror jeg vi får høre i den låta her.
4: Jeg beklager at du spiste.

0: the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully barred up, I'm unleashed in.
1: Der hørte vi Little Sims med Gorilla.
2: Get up their dog, yeah. Get up their dog, yeah. Vi skal kjøre.
3: Og der hørte dere lyden av meg som for med Kuraptortoget tilbake til vår tid 2026.
4: Og jeg har noen dårlige nyheter. Wales sin Daniel James skårte dessverre mål mot Norge.
5: Søren altså. Hadde vi ikke tatt toget tilbake, så hadde ikke det skjedd.
4: Vi skulle blitt i juratiden.
5: Ja.
3: Det er veldig trist, trist å høre. Og det er enda tristere å høre at sendingen snart er over. Vi har vært gjennom alt, vil jeg si. Relaterte dinosaurer som ikke er faglige.
4: Ja.
3: Og... Jeg vet ikke om dere fikk med dere, men jeg reiste tilbake i tid. Jeg får snakke med dere om det senere. Men ja, jeg vil si at det var høydepunktet mitt for sendingen. Det var bare snakk med... Ja, jeg snakket med noen folk, men det kan dere høre om senere. Men Kjerstine,
4: ja.
3: Har du noen siste tanker?
4: Jeg vil tilbake til juratiden. Jeg har lyst til å møte dinosaurer. Jeg har lyst til å ha en dinosaur som kjæledyr.
5: Mm.
4: Og jeg elsker musikk som handler om dinosaurer.
3: Og Ludvig, some closing thoughts.
5: Bare hør på dinosaurene. Hør på hva de har å si. Det er viktig.
3: Det er viktig. Vi har vært Kuraptor på Radio Nova. Dere kan dessverre ikke høre på oss, Kuraptor. Senere uka, eller neste uke, eller uka etter der. Men på søndag så kommer vi tilbake. Eller kurator kommer tilbake.

0: som er popping, som trekker det korteste strå. Selvfølgelig skiter vi med å ha gode mennesker rundt oss. Det er litt naturlig til mine. Of course they're mad. Kjendis hit, kjendis hit. Bitch, what is your talent in that? What do you bring to the table? I know that I'm the table, men hva er det du bringer til bordet? Nothing.
1: Alt som du glorifiserer, noe som ikke eksisterer. Livet bare fikk uansett. Spill pent og vært inn. Det er så jævla lett.
2: 50 Cent fucker opp hele scenen.
3: Jeg gjør meg klar for å dra på fors. Spiller den.

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-meldingen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsøværingen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få merke hva de minner på sitt fat.